0: sazana che che karale kawa Dios aleluya che karale kaskes ina bema kata klanki lanchen takara ke ho kas utkes in eh mare kwa su takwi li papal na na kachoke como nes para banan ku tok rak sai ba pitch bagi nang kos pok che che sikpal nak tokwang sa komunil utang takara ke saja banya drogana que les llave les hilal y cava que es una checha cocaín se escoba el dios se escoba esto por la santita música y canta ya se aplicó tan ancha en li Jesús que esté breli solom la gente sienta que está claro es li carniza es que blanca cojo abanan esa que le rilopal esa que le caus kamalik anti abanan ko benakak le kwangkil kamali mo kuy. Abanan teri le rip jiwus chan. Chirueb li Kristian malak li poyanam chan. Shmanak ebaan na kwi tek amo kere chirueb lak naol chakarap. Chal sa inkaba lain. Abanan aran ko tung le silal Bajale kwangik chirue baan le blaktik re blakrakol atin. Ah, nak testikip skirak pa atin sa lebin, mes kauslak. Chiris lik aru teje. O malak aru akwi tek osla bajal. Manak sa akwi lihonalan kwang ani lita kyok res kakwi lalechol o lita kyok re likaru tento akwi te sume likaru te chere manak mokola estalites atinak amanan lisan lisantil musik lintyukwa lita kwang salechang laesh abanan li aspek tis artesi li simbek ceroli kam li cukwa bek tis artesi li lalal utep li lalal tes numta keratin sasbeneb li cukwa utes kamsi usik te ilek tes ilek laes chal saing kaba lain abanan li ani kausho abanan ustacho chis kaspal chis koni lain abanan sa shirakik ta kolek abanan naktes takek sa kunak litenamit achukes sa kalanchik sabanak lain sa kal dingere na kinka tes talimang Chistau ali halang halang klitena mitre lah Israel. Robelah nak tajak li ralali kuing. Rati ni kawajus komanis. Abanan na kilo kaman cuman ni li evangelisasyon kena kwan joko jadi nak ciris evangelisasyon taklak. Li taklak banyak. Abanan karu cekal nas cie katak lak canru bajal canru parkuan can cekaru nak katau dia tak lak mana ru lis anu kili tak lak kakuirik ini kakau kakuirik ini kam maja o trik ini ku maja ajak ada kan timpok tesen kakuirik in kau mana maus ana kwan timpuk tesin kah kwiri kini kwang. Kaus, maus, kalau ni kiti. Maja. Jajan tanah kwira tekacie nak. Nabali ngeshe ke. Kajak nabali kumon. Inka ni ngeshe sakli dios cikwa beh. Angka kah kwiri Jesus saan sakash wana kanish kwa narin. Nabali kah kumon kalash pawal kah kwiri dios kah eske Jesus ke Kristo ke kan. პროდი კვიპჩი ამაკეშ კასებს აუდლაო ტიკუაბე კახორბე სანტილმოს ე ხუნა ხაკვი მანია ოდ კამანა შენა ყან ლინკ აუშ განა რუნა ბეჩ ხონეს ოდ ნაკაჭეჭ აუშ ოდ ამეხ შენგობია ამეხ ოდ კაუშეხ შენგობია ვისე ვერსა მანია ოდ მოკო კატაგიას ვანა ნაკლი ხულულ ნაიკან ნაიკანე ყუ მანია ვანა კლი ხულულ ნასტაკლა ჩაპ ჩკალაპისანი ჩიში ნიკლი ხულულ ჩი ნასტაკლა ჩი ჩაპ ალა ლაპისეროინ ოდ კალის ანო ლი ყუ სპა ყაიე მანია ოდ ხოკანა ხუი ნაკსალიე პუქტესინგ მალაკლი ჩოლობანგ ni kuaklesin yo na kuan ni kaka kui ako kanto kanang chenen wanak chisa li karu choko kui sakal choko chis kambal resilal kunsa ilal kuang reste pas kausheli kumon skabi chene kausli de shintakla ho karne sa siyangke blakak ko eh arun edas na siyan kus ma nakapale kawayos ka kuya kamang ang jadi na kung kina rin na yo sa kakwa rin kung kina rin nastis ku majal jan jan ang kaya chiris anak kwan o ku chikli kwa kle singip chiris eb literah kulak sa li hong hong si sa kalis kol mingkili tenamit na pali karum chep lo kike butla otok kyo ko chiris akna kana webro karuchar karu joge maka utlao tongo ti kanchis mana abanan ti utkhone ngati lo pawane a ke tis kenche na koya tis ken he ja na tis ke agwe bro banan kul maka nasche japan khol dikha ka kwe na aksi aku ya ta akhli li ni shtagen gile kawas ban nak nan kost nas tele qali ka kawus le kanalev chin il bal li karu us yo kreli como ni lo tinka li karu in ka us ka kwe cho kwe in khones ta kwe ni se kwe bin khones mo ko ta kan la tento tin se le kesa como ni u ta khuni ra khom li kawa jesus ganesh chemes koslak ahora en gosik sale qaila wal kones
1: 21 horas con 24 minutos.
2: Kaputuna kashikib chikausla kamanu.
3: Ay, yo saluk yo, kis kauslangil. Martin Tau uniforme reep kakbatsunel. Reto o kensa campeonato.
2: Ay, amanu. Mak auslak narahaan. Patsis hunil di taguag sa serida fiate surutlan. Sa shkap ohaj convento Santo Domingo de Guzmán o pan.
3: Et sa kalsi, kil naganawat isk. Nahtanagat solok chak.
2: Chitiala kakwi. Arana kashikib uniforme reep kakbatsunel. Kamisola, etalil chiruk player. Mantas vinilicas, gabachas, banderas, gorros, lapiceros. Guang Chix Comón.
3: Ulani Marco Consoli 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
4: Serigrafía Tezutlán. Todo mundo diseña el color.